0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu.
0: Jer dogodila se je.

čašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam Irsa, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda do jebaš mali to veče naš Jugo 45.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Ako si sada u tom trenutku razmišljate, ono, nikad neću doći kući, dan je tek počeo i nemam pojma kad će završit, gle, završit će i doći ćete kući i ponovo ćete leći u krevet i uživati. Jednostavno se mora dogoditi. Dragana je s vama ovog jutra, ovog utorka, družimo se sve do 11 sati. Pokušavamo se razbuditi, donosimo dobro raspoloženje, pregršt korisnih i zanimljivih informacija. Samo ostanite s nama.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Pips Chips, videoklips i jedna divna ljubav na Radio Dravi. Došli smo do kraja našeg druženja u 10 sati i 51. minuti. Lagano ću vas prepustiti sigurnim rukama našeg Horza i nadam se fenomenalne glazbi koju će izabrat. A još samo jedan mali info, ma kaj ne bi izabrao, pa izabrao još bolju neg iko ko se tu nalazi u ovom meteru, kaj ne, da. No dobro, njemu ćemo ovacije davat kasnije. Super Mario večeras izlazi malo van u gradski park, seli iz svijeta video igara na travu i to u sklopu ljetnog kina od 21 sat. Sinkronizirana verzija traje 98 minuta i u biti to je jedna jako onako lijepa, reći ćemo, večernja opcija za obiteljski izlazak. Ali eto, pošto se projekcija naravno i ovog puta odvija na

Jonas Brothers i Waffle House. Ko je za vafle kakve? 11 sati i 10 je minuta. Kanji Josie na odmoru. Žirena Mouthfield, Your Love, bojanje vaše društva.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

Love Somebody, 12:50, na cestama za sad sve ok, nekako se da onako prepoznati da ljudi lagano odlaze na godišnji odmor, sve manje manje gužve su i neka je tako da malo predahnemo jel, od svih i radova i gužvi i svega ostalog, a navodno nam se i sunce, odnosno visoke temperature vraćaju u našu Podravinu. Sve detalje donosimo u vremenskoj prognozi za nešto manje od 10 minuta. Elemental.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Marko Butlić i sreća, on je svoju sreću pronašao. A vi? 14 sati 51 minuta. Na cestama jest sreća, nema nekih prevelikih gužvi, sve ok za sad, vozi se bez zastoja uz pojačan promet u ovom trenutku. Ljudi odlaze s posla, odnosno idu na posao, pa malo pripazite i to je to. Ako se bilo kaj dogodi, javite slobodno na naše društvene mreže Benson Boone.

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

نص بتجربه باوت ترس по фермерке било је то добро време те на излет те мало на море у кући пуно смеха у башчи и у

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.